0: Marketing Radija Zlatar.
1: Pamp Mače akcija. Kvadni haj 650 7798 eura, a 370 za 4499 eura. Klima Vivax 3,5 kW 329 eura. Pamp Mače akcija. Kvadni haj 650 7798 eura, a 370 za 4490.

0: sein.
1: Znate što je rekao Hans na to? Optrt gewesen sein.
0: Ja, egal auch gelogen nicht brdo.
1: A da se mi vratimo u Sloveniju, lahko. Evo, pošto smo tu u Portorožu.
0: Opet 12 km.
1: Igremo skupa je Siva pot, vodi me kam. Na Primorskom, lahko. All right, igremo.